tulen uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,